andre tider råber, kugger den typ raus. Ved det sejt, gris godt, i spærmede myr der, og der viser til vielleicht, hvor dir jetzt wohnt. Was willst du, der Typ?

vondt og dyre, bare de har malt svær. Vondt og dyre, bare de har malt svær.